0: U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Beža.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Šmit je prema pisanju pojedinih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
0: Šmit se trenutno nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Navodno bi na toj sjednici trebao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke.
1: Iako još nije ozvaničena, Šmitova odluka donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu.
0: Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitove odluke pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u Federaciji još uvijek nema ozbiljnih reakcija.
1: Nakon vikenda koji je prošao u obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom kao i Dana Evrope, ponovno se otvara pitanje vjeruju li građani Bosne i Hercegovine još uvijek u evropski put naše zemlje.
2: Dok domaći zvaničnici govore o reformama i napretku, među građanima je sve više oni koji smatraju da se proces približavanja Evropskoj uniji odvija presporo. Evropski put Bosne i Hercegovine godinama je jedan od ključnih političkih prioriteta. Međutim, političke blokade, spore reforme i česte krize vlasti dodatno su usporile proces koji građani uglavnom povezuju sa boljim standardom, jačim institucijama i većim ekonomskim mogućnostima. U međuvremenu svakodnevni problemi građana ostaju isti. Rast cijena, niske plate i odlazak mladih iz zemlje. Upravo zbog toga dio javnosti smatra da evropske integracije više ne treba posmatrati samo kao političko pitanje, nego kao temu koja direktno utiče na kvalitet života. Iz Evropske unije i ranije su poručivali da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme, posebno kada je riječ o pravosuđu, borbi protiv korupcije i funkcionalnosti institucija. Bez toga je teško očekivati ozbiljniji napredak na evropskom putu. Ipak, uprkos brojnim izazovima i sporom procesu, podrška kao i nada za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i dalje postoji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Jedinstvena i univerzalna vrijednost djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu naziv je konferencije koja će biti održana danas u Sarajevu.
0: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, inicijator je konferencije koja će okupiti stručnjake iz oblasti zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem, predstavnike institucija i donosioce odluka s ciljem razmatranja savremenih pristupa, međunarodnih standarda i konkretnih mjera zaštite djela Bogdana Bogdanovića, sa posebnim fokusom na lokalitet kulturni krajolik Partizanskog groblja u Mostaru. Na inicijativu zastupnika Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 16. marta ove godine zadužio Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da putem Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om pokrene proceduru za nominaciju dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine.
1: Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazala je za danas javno saslušanje novinara i istraživača.

0: u našoj zemlji.
1: Komisija je donijela odluku o provođenju javnog saslušanja, a u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova. Javno saslušanje biće održano u dva termina. U prvom terminu biće saslušani Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović, novinari istraživači.
0: U sudu Bosne i Hercegovine danas je izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedorja.
1: Zorić je optužen za zločine protiv čovečnosti, ubistvima i drugim nečovečnim djelima u julu 1992. U Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Svijet.
0: Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana.
1: Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je rano jutros Press TV, televizijska kuća povezana sa iranskim vodstvom. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuzskim moreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv. Jedan od petero francuskih putnika evakuirani sa kruzera Hondius koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani sa broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje. Prve evakuacije oko 150 putnika s broda počele su u nedjelju ujutro sa Tenerifa gdje je brod pristao nešto ranije. Posljednji let za Australiju predviđen je za danas. Svi putnici smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom od hantavirusa je umrlo troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin.
0: E-Twinning Team Bosne i Hercegovine organizira Infodan Učimo za život, ne samo za ocjenu.
1: Cilj događaja je promocija e-twinning programa sa posebnim fokusom na razvoj životnih vještina kod učenika kroz međunarodnu saradnju kao i razmjenu iskustava između nastavnika i učenika. E-twinning je vodeći obrazovni program u Europi koji povezuje nastavnike i škole kroz međunarodnu suradnju, razmjenu ideja i primjenu suvremenih metoda u nastavi. Program je prisutan u Bosni i Hercegovini od 2015. godine uz podršku Europske komisije.
2: Putevi. Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji.

I evo što kažu meteorolozi kada je riječ o vremenskoj prognozi. Oblačno, nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 14, trenutno u Kalesiji 13, a dnevna između 20 i 25 stepeni. Češ se zvati. Što se tiče narednih dana, jutorak, kiša, pljuskovi, grmljavina, srijeda, sunčano uz umjerenu oblačnost, kao i u četvrtak. Dakle, danas i sutra ovo nestabilno vrijeme, a onda ponovo lijepo i sunčano pravo proljetno vrijeme. Što se tiče današnje biometeorološke prognoze, nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženije nestabilnosti, povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non-stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Godinama smo sluškivali

0: Ispitivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor uvodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7 sati i 38 minuta, jeste li se probudili, razbudili, jeste li već na svojim radnim mjestima ili putujete kako god, nadam se da ste mi dobro, zdravo, veselo, spremno za sve ono što vas danas čeka. Što se tiče servisnih informacija za ovaj 11. maj, u protekla 24 sata na području Kalesije nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira kao ni saobraćajnih nezgoda, informacije iz policijske stanice Kalesija. Prva radarska kontrola Hidan i Tojšići 8.30 do 9.30, 11.30 do 12.30 radar će biti stacioniran u Petrovicama Gornji, 16.30 do 17.30 Trajinci Gornji, 18.30 do 19.30 Vukovije Gornje i u Prnjavoru od 20.30 do 21.30. Vozači, znate da imaju i takozvani presretači na ulicama, pazite.

Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 83 zdravstvene usluge ili pregleda na 83 pacijenta, a vatrogasci, odnosno pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, nisu imali intervencija u protekla 24 sata.

Kad je reč o vodosnabdjevanju, uredno je na području općine Kalesija. Odvoz komunalnog otpada nakon vikenda se prema planu komunalca odvozi kao i uvijek ponedjeljkom iz sljedećih naselja. Tubići, magistralni put do Prnjavora, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići do rijeke Tavne, Brezik, Hemlijaši, Zukanovići, Markovići, Jusupovići, Pahunjak, Šahbazi, Muratovići, Kalesija Gornja, Olanovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja. Informacije su vam dostupne na web i Facebook stranice Radija Feral. Ako nas niste zapratili, sramota, učinite to sad odmah na Facebook stranicu Radija Feral i zapratite nas.

Iz porodilišta UKC Tuzla ovoga jutra dobili smo informaciju da je u porodilištu u protekla 24 sata rođeno 6 beba, od toga 4 dječaka i 2 djevojčice. Roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život. I

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bingo za bebe do 31. maja.

0: Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

minuti ostao do 8 sati. Poštovani slušalci, tačno u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku. On je prema pisanju nekih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici trebao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Iako još nije ozvaničena, Schmidtova odluka donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik Carl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Schmidta. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Schmidtove odluke pozdravili su brojni zvaničnici Republike Srpske, dok u federaciji još uvijek nema ozbiljnih reakcija. U sudu Bosne i Hercegovine danas je izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim djelima u julu 1992. U Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Naziv je konferencije koja će biti održana danas u Sarajevu. Konferencija će okupiti stručnjake iz oblasti zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem, predstavnike institucija i donosioce odluka s ciljem razmatranja savremenih pristupa, međunarodnih standarda i konkretnih mjera zaštite dijela Bogdana Bogdanovića, sa posebnim fokusom na lokalitet kulturni krajolik Partizansko groblje u Mostaru. Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je rano jutros Press TV, televizijska kuća povezana sa iranskim vodstvom. Iranski plan nasuprot tome

0: poziva na okončanje rata na svim frontovima i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

8 sati i 6 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Feral. Danas se navršavaju 34 godine od pogibije Senada Požegića, dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan iz Rainaca Donjih. U trenutku pogibije obavljaju dužnost zamjenika komandira iz Viđačko-diverzantskog voda pri teritorijalnoj odbrani Kalesije, a zbog iskazane hrabrosti, odlučnosti i patriotizma, posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje Zlatni Ljiljan. Godišnjica pogibije Senada Požegića bit će obilježena i ove godine kod spomen obilježja danas sa početkom u 16 sati. Biće položeno cvijeće i održan historijski čas.

A iz elektrodistribucije Tuzla informacija da će danas zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći do privremenih prekida u snabdjevanju električnom energijom na području kalesijskih naselja Donje Vukovije, Jukanović i električne energije neće biti od 9 do 11 sati, dok u naselju Donje Vukovije, Zukić i Prekić će trajati od 12 do 14 sati.

danas u svim sudovima u širom Bosne i Hercegovine počinje sedmica sudske nagodbe koja će trajati do 22. maja. Iz sudova pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica čiji se predmeti već vode pred sudom da u navedenom periodu razmotre mogućnost rješavanja spora sudskom nagodbom. Stranke koje žele zaključiti sudsku nagodbu mogu o tome obavijestiti sudiju koju vodi njihov predmet samostalno ili putem zastupnika ili podnošenjem pisanog prijedloga, dogovorom termina ročišta ili zajedničkim dolaskom sa suprotnom stranom u sud. Prednost ovakvog načina rješavanja sporova je manji trošak postupka, skraćuje se vrijeme trajanja spora i smanjuju dodatni troškovi koji mogu nastati tokom sudskog postupka. Sudska nagodba strankama omogućava da same dogovore način rješenja spora, čime se često čuvaju poslovni, porodični ili privatni odnosi.

ode, ne. Federaciju Bosne i Hercegovine do kraja ove godine očekuje nekoliko značajnih promjena u oblasti socijalne zaštite, tržišta rada i materijalnog položaja radnika. Među najvažnijim najavama su novi rast penzija u julu, uvođenje kvazi univerzalnog dječjeg dodatka i moguće dodatno smanjenje zbirne stope doprinosa. Kada je riječ o doprinosima, prošle godine je počela primjena novog obračuna zbirne stope doprinosa po zaposlenom. Stopa je smanjena za 13,25%, odnosno za 5,5 indeksnih bodova, pa je u apsolutnom iznosu spuštena na 41,5 na 36%. Ipak stanje na terenu pokazuje da veliki broj poslodavaca to rasterećenje nije iskoristilo za povećanje plata radnicima. Federacija Bosne i Hercegovine mogla bi provesti još jednu mjeru smanjenja doprinosa. A penzioneri bi nove dobre vijesti mogli dočekati u avgustu, jer je plan da se u skladu sa novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju u julu izvrši još jedno povećanje penzija. Očekuje se da bi rast mogao iznositi od 5,6 do 6%. Prvo usklađivanje realizovano je u januaru, kada su penzije povećane za 11,2. Ranije najave federalnih zvaničnika išle su u smjeru da bi ukupan rast penzija u ovoj godini mogao dostići 17,2%. Korisnici koji su ostvarili pravo na penziju od 1. januara, za njih najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, a najviša penzija 3333. Treća reforma koja bi 3333 konvertibilne marke, naravno. Treća reforma koja bi mogla biti realizovana ove godine odnosi se na uvođenje kvazi univerzalnog dječijeg dodatka. Prema informacijama Večernjeg lista, cilj je da sva djeca u federaciji do 7. godine budu obuhvaćena dječijim dodatkom, dok bi za stariju djecu bio primjenjivan prihodovni cenzus. Ove najavljene mjere mogle bi donijeti određeno olakšanje građanima u vremenu visokih troškova života i inflacijskih pritisaka.

samo tvoje i moje. I evo ukratko još jednom saobraćajnih nezgoda iz policijske stanice, servisnih informacija iz dežurnih službi općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija informacija da je bilo mirno, dakle bez krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda. Prva radarska kontrola za par minuta u Tojšićima Hidanima, to će ostati do 9:30. U hitnoj službi pregledana 83 pacijenta, odnosno 83 građana su zatražili hitnu medicinsku pomoć. Vatrogasci bez intervencija, vodosnadjevanje uredno, komunalni otpad prema planu za ponedjeljak se danas odvozi. I iz porodilišta informacije da je rođeno 6 beba, 4 djevojčice i 2 dječaka. Roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život, svima vama uspješan i ugodan ovaj 11. majski dan. Trenutno oblačno jutro, ali još uvijek ima malo sunca.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Oh!

0: sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
0: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije.

0: Hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenijim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059,
0: email ordinacijaduric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije,

0: Radio Feral. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji.

Kalesnica ima poseban značaj. Savez prijateljstva i bratimljenja između Cuga i Kalesije postoji još od 2012. godine i povezuje naše građane. Želimo upoznati Kalesiju, njene ljude, kulturu i historiju. Sa načelnikom ćemo razgovarati o razmjeni učenika kako bi naši učenici upoznali Bosnu i Hercegovinu, a učenici iz Kalesije našu kulturu, školstvo, ali i ljepote naše države, izjavio je Urs Rašle. Planirano je da delegacija danas posjeti osnovne škole u Memićima, Kalesiji, Reincima, Gornjim, Tojšićima i Vukovijama, kao i mješovitu srednju školu Kalesija, ustanove kojima su i ranije pružali značajnu podršku kroz donacije. Također posjetit će i profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kalesija koje su u više navrata pomagali u nabavci neophodne opreme. Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Alija Izetbegović Kalesija organizuje stručno predavanje s ciljem podizanja svijesti o značaju psihologije, očuvanju mentalnog zdravlja, kao i prevenciji psiholoških poteškoća kod djece i mladih. Predavanje će biti održano danas sa početkom u 17 sati u prostorijama javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija. O ovoj važnoj temi govorit će istaknuti stručnjaci iz oblasti psihologije, profesor dr. Ređo Čaušević, te Meliha Mešanović, psihologinja koja se trenutno nalazi na stručnom osposobljavanju u Centru za socijalni rad Kalesija. Danas u našoj zemlji prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Da sati i tri minuta, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli. Meteorolozi jesu najavili nestabilno vrijeme, još uvijek imamo sreće.

0: Radio Feran.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bingo za bebe do 31. maja u Bingo

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

U nastavku Darko Lazić, moj otac, veliki pozdrav za cijeli Zates, posebno za režiju, hvala lijepo, od našeg slušatelja Harca.

Jedna zaboravljena, ali prelijepa pjesma, Jelena Bročić, Od života jače, za našu slušateljku Draganu.

dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. Email

0: alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic najbliža vama.
0: Radio Feral Marketing.

0: Rating Radio Feral. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednice emisije Ermina Jeliman i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji događaja dana. Schmidt potvrdio, napušta funkciju visokog predstavnika, ostaje do izbora nasljednika. Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Zecovima kod Prijedora. Iran odbio američki plan za primirje. Trump iranski prijedlog ocijenio neprihvatljivim. Zaštita djela Bogdana Bogdanovića, pitanje očuvanja antifašističkih i evropskih vrijednosti. Barbares danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt je

0: donio odluku da okonča službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz OHR-a. O tome je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost tokom tog procesa.
1: Njemački diplomata Christian Schmidt proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
2: Iako se Christian Schmidt nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
1: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Čermagića Vrijeme objavio odlaz koji je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
3: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost na svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
1: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
3: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Schmidta ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
2: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
1: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Schmidt planira odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, gdje treba predstaviti redovni izvještaj o stanju našoj zemlji. U tom izvještaju Schmidt upozorava na rastakanje države Bosne i Hercegovine i sve ozbiljnije prijetnje njenom teritorijalnom integritetu. Posebno ukazuje na politiku Republike Srpske i Milorada Dodika. Također upozorava na retoriku protiv Bošnjaka na etničkoj i vjerskoj osnovi, kao i na prijedloge o uspostavi trećeg entiteta za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje opisuje kao pokušaje podjele zemlje po etničkim crtama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije da će prvo razgovarati s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o tome šta više mogu uraditi. Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković. Komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na sastanku je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
4: We are discussing this cooperation. Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Europska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama.
5: enlargement is the priority

0: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji.
1: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, nazvavši ga neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio kako pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
0: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjev Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje sankcija, ocjenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao je da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
4: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
0: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
4: Gospodin Trump očito obrka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanyahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni urani.
4: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
0: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
4: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
0: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od 110 dolara, svjetska ekonomija postala je talac pregovora, u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Britanski premijer Keir Starmer danas će pokušati izvesti politički preokret govorom u kojem će naglasiti da je obnova odnosa s ostatkom Evrope ključna misija njegove vlade nakon što je suočen s pozivima na ostavku zbog teških gubitaka laborističke stranke na lokalnim izborima.
4: Iako nije najavio nove politike, premijer će istaknuti da će njegova vlada biti obilježena obnovom odnosa i vraćanjem Britanije u srce Evrope, gotovo deceniju nakon referenduma o izlasku iz Evropske unije. Najava produbljivanja veza sa Evropom mogla bi naići na podršku mlađih birača i dijela laboristički.

0: britanskih zastupnika, dok ankete pokazuju da gotovo 60% Britanaca smatra da je Brexit bio greška. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping održat će ove sedmice dvodnevne razgovore u Pekingu fokusirane na Iran, Tajvan, vještačku inteligenciju i nuklearno oružje, uz razmatranje produženja sporazuma o kritičnim mineralima, saopćili su američki zvaničnici. Trump će u Kinu doputovati u srijedu, a sastanci su zakazani za četvrtak i petak. Ovo će biti njegovo prvo putovanje u tu zemlju od 2017. i prvi susret sa Xijem nakon više od 6 mjeseci, piše Reuters.
1: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj hantavirusa i to kod putnice repatrirane s kruzera Hondius, na kojim je otkrivena epidemija, izjavila je ministrica zdravstva. Riječ je o ženi koja je bila među 5 francuskih državljana evakuisanih iz broda i prebačenih na avion sa španskih Kanarskih ostrva u Francuskoj.
0: Evakuacija blizu 150 putnika počela je u nedjelju ujutro s Tenerifa, gdje je kruzer pristao nešto ranije. Posljednji let za Australiju predviđen je za danas. Svi putnici smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom od posljedice hantavirusa preminule su 3 osobe, nizozemski par i njemački državljanin.
1: Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora.
0: Zorić je osuđen za učestvovanje u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće utvrdilo je da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, usmjerenim prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BH.
1: Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu naziv je konferencije koja je održana jutros u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Vodeći stručnjaci i zvaničnici diskutovali su o očuvanju neprocjenjivog arhitektonskog nasljeđa Bogdanovića s posebnim fokusom na lokalitet kulturni krajolik Partizanskog groblja u Mostaru. I zvanično je pokrenuta inicijativa za upis dijela Bogdana Bogdanovića u BiH na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Zastupnik u državnom parlamentu Jasmin Imamović i federalni premijer Nermin Nikšić.
2: Ova konferencija je posvećena revitalizaciji, obezbjeđenju trajne zaštite i nominaciji dijela Bogdana Bogdanovića za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ovdje su eksperti koji znaju mnogo o revitalizaciji i održavanju spomenika i znaju put do liste UNESCO-a, kao i političari koji po zakonu mogu i žele donositi odluke vezane za osiguranje financijskih, administrativnih i drugih mjera za obnovu i održavanje nacionalnih spomenika koji su tema današnje konferencije.
3: Kulturna baština nije vlasništvo jedne stranke niti jedne generacije. Ona je zajedničko dobro koje smo dužni sačuvati. Zato danas pozivam sve nivoje vlasti, domaće i međunarodne institucije, stručnjake iz oblasti kulture i zaštite i nasljeđa, kao i građane Mostara i cijele Bosne i Hercegovine, da zajedno podržimo proces kandidature i obnove ovog memorialnog kompleksa. Posebno želim potvrditi da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine dati svoj puni doprinos ovoj inicijativi.
0: Selektor A nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u 14 sati održat će preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama.
4: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje

0: je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Kiša je registrovana u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo i Livno 15, Drvar i Sokolac 17, Bugojno, Mostar i Zvornik 18, Bihać i Sarajevo 20, Trebinje 21, Jajce, Prijedor, Srebrenica, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina, Doboj, Sanski most 23, Banja Luka 24 stepena. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Sretan put želi vam Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: Ma, Marketing Radio Ferala 035-631-424. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarije.

Stefan Ifa Mišić, selam i sina, snahu, unuka i unuku, supruga, rodbinu i prijatelje, poželji Hanife Goca Božinovska.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite

0: 0800 202 53.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i...

PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 0

0: nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 16 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriši?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde.

Marketing program Radio Feral oglasi. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan. Vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a. Iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov. Poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji. Državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063-037-202, dakle 063-037-202.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon gotovo 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit odlučuje okončati službu u provedbi mira u BiH, priopćeno je iz OHR-a. O tome je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je kako će nastaviti obavljati dužnost tijekom tog procesa.
3: Njemački diplomata Kristijan Šmit proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
4: Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
3: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Čermagića Vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
5: Ono što je

0: u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
1: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
0: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Schmidta ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
2: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
1: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Schmidt planira odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, gdje treba predstaviti redovni izvještaj o stanju našoj zemlje. U tom izvještaju Schmidt upozorava na rastakanje države Bosne i Hercegovine i sve ozbiljnije prijetnje njenom teritorijalnom integritetu. Posebno ukazuje na politiku Republike Srpske i Milorada Dodika. Također upozorava na retoriku protiv Bošnjaka na etničkoj i vjerskoj osnovi, kao i na prijedloge o uspostavi trećeg entiteta za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje opisuje kao pokušaje podjele zemlje po etničkim crtama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova EU da će prvo razgovarati sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o tome što dodatno mogu raditi. Sastanku nazoči ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković. Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na sastanku je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
4: Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Europska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama. Proširenje je prioritet za Europsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Europskoj uniji.
5: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Europske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude završiti pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Europske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko politički cilj, a to je da budemo dio Europske unije 2028.
6: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, nazvavši ga neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio kako pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
4: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjevi Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao i da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni.

0: Sjeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
1: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
0: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
1: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanjahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni urani.
1: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirane. Ima još posla.
0: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
1: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
0: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora, u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U Sarajevu je održana konferencija o vrijednosti djela arhitekta Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornosti za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Zastupnici SDP-a Jasmin Imamović i Saša Magazinović inicirali su pokretanje procedure za nominaciju Bogdanovićevih djela, Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garevice u Bihaću i nekropola Smirke u Novom Travniku za upis na UNESCO popis svjetske baštine. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu i zadužio Ministarstvo civilnih poslova da pokrene proceduru.
3: Sport. Selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Varvarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na njemu su golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Za odbranu će konkurisati Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić i Nidal Čelik. Kandidati za vezni red su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Edin Bašić, Ženic Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević i napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
4: U ovih nekih par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva i ovo je daleko od nekog kraja.
3: Iza nas je 33. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U nedjeljnim duelima Željezničar Sloga 3-0, Široki Brijeg Borac 0-1. Borac je prvi sa 79 bodova, Zrinski sa 66 drugi. Čelik Tošk 2-0, Tomislav Stupčanin.

0: Kraljevica 1-1, Goš Kvitez 1-0, na kraju 22. kola prve nogometne lige federacije. Čelik je na vrhu poretka sa 49 bodova, 37 ima Stupčanica na drugom mjestu, treći Radnik 35. Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Danas počinje dvodnevne pripreme tokom kojih će treninzi biti zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih ostrva. Prvi meč zakazan za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom mejdanu počinje u 20 sati. Revanš potom slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Košarkaši Bosne okončali su sezonu u regionalnoj ABA ligi. Revanš susret četvrtine finala play-offa sa Partizanom odigran u Zetri izgubili su rezultatom 73-87. Protivnik je bio bolji i u Beogradu 81-73. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio izboriti glavni žrijeb ATP Challengera u Zagrebu. Ovog je prije podneva izgubio od Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 4-6, 1-6. Nerman Fatić finale kvalifikacija igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova, meč je u toku. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini jačana oblaka sa sjevera uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguća i tuča. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Slušajte domaći, domaći je najbolji. Radio Federal.

0: etnološku zbirku i gastroponodu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Ste na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u

0: Primaćoj novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: od 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super cijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz. Reci već jedno.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit.

0: se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate Vijesti Radio Afera. Više od 5 miliona maraka za projekte raseljenih i povratnika u 14 lokalnih zajednica u BiH. Alarmantan broj saobraćajnih nesreća u BiH. U srijedu 20. maja sjednica Skupštine TK. Obilježena godišnjica pogibije Zlatnog Ljiljana Senada Požegića. Sutra kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature zraka. Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu za 14 općina i gradova širom BiH upriličeno je danas u gradskoj upravi grada Tuzla. Za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 2025. godini osigurano je ukupno 5.096.235 maraka, dok je za projekte elektrifikacije izdvojeno dodatnih 140.000 maraka. Implementatori projekata su jedinice lokalne samouprave, općina Banović i Brčko distrikt BiH, općina Čelić, općina Kalesija, općina Kladanj, općina Milići, općina Osmanci, općina Pelagićevo, općina Šamac, općina Sapna, općina Šejkovići, općina Srebrenica, grad Tuzla i grad Zvornik. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i socijalna infrastruktura, omogućena bolja povezanost i pristup osnovnim uslugama, te poboljšani uslovi života za raseljena lica i povratnike širom BiH, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u BiH su zabilježene 42.762 saobraćene nesreće, a 288 osoba je izgubilo život. Ovo nisu samo brojevi, iza svake nesreće stoje ljudi, porodice i životi koji se više ne mogu vratiti. Zato sigurnost saobraćaja ne smije biti tema samo kad se dogodi tragedija, ona mora biti svakodnevni prioritet koji se manifestira odgovornijim ponašanjem, jasnim pravilnicima, boljom infrastrukturom i edukacijom, poručuje ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH trenutno aktivno radi na izmjenama više pravilnika iz oblasti sigurnosti saobraćaja, uključujući pravilnike koji se odnose na tehničke preglede i osposobljavanje kandidata za vozače s ciljem unapređenja standarda sigurnosti na BiH cestama, saopćeno iz tog ministarstva. Za srijedu 29. maja zakazana je 59. sjednica Skupštine TK. Za dnevni red je predloženo 25 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima TK, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama i naknadama,

policijskih službenika TK i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima je izvještaj o izvršenju budžeta TK za period 1.1. 31.12.2025.

Na mjestu njegove pogibije, neposredno kod Doma zdravlja, podignuta je spomen obilježje u njegovu čast. Godišnjica pogibije Senada Požegića obilježena je i ove godine. Kod spomen obilježja u 16 sati je položeno cvijeće i održan historijski čas. U prostorijama mjesne zajednice Kalesje centar bit će organizovano zajedničko druženje pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i saboraca Senada Požegića. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini jačina oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne, sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn Apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna Apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj Apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne Apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
4: I Apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn Apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn Apoteke.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Radio koji sluša vas, Radio Veral Kalesija.

solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.